0: Wolfgang Roloff nó Ronnie mar thug séar féin an sin agus thoa tannan. Beg uachtarán na Ucráine Vladimir Zelensky sna sáitianta hainiu, beg sé gluireadh tachiocht ó uachtarán Verica Donald J. Trump, dá hir agus éag tríd leis an rúis le breis agus ceir blianna nuas tríist an rúis an Ucráin a ionsaí. Seo pear Mirbergen is as an túlan.
1: Denna kokar varit våran ut i många herrans år. Denna kokar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34an bort. Ja nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort.

alla varit små. Här I kåken klodde morsan vise världen gul och blå. Ja, vår kåk har fått stå pall för smällar hårda sådödög. Som när far gick genom väggen så att spår och plankor flög.